Was huset i et skjoldetrepe. Du visst, de slapp de knyet med lås. Ja, men mor, de har sikkert ålder.